0: am kumba ali ni pe la mahar do sa namari mi virti o mi joli matu be 2000
1: allo
0: mi samba nene jallo
1: ala
0: o ni dem kumba ja o ya kala ja hamir ba hamir be dari ba o joni la 2000 samlen jallo wi alaji sare mi namu do kodda sede dilliyado o wi wili kam mi jurma 5000 francs e inde suddi e miniraban be wolo be dembu kumba yamna li iswaru ka yamna daja e jom suudu makko kumba nene jallo o suudu beltima hakk yunna jogum plus me nokku mabbe e mabbe kon no be surtu rabbe o sa faati do jodi mo nuyi sir o be mi jodi wala sabru so mbada bande be ciftara be o so ngi ton do bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kelo be ngandam yejjitaaka ali kado hala min barka fayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fo ne moyi sam nena jallo

So moƴƴe yewtama tan noon moƴƴe siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali Abdoulaye Djiby Hamad Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.